0: ena wohu wo wo na so o ti wo wo ni se aboa wo wo e kasa na ni nyina ne se na nya dia o nyankopon abọ wo wo se wo wo nkasa na tumi bia na kutie nyankopon oni nyankopon nyase na won peni panso yi eno ofa wonum edi se adwuma no adisu ya yesu de ye hwehwe atifi asem so nyankopon sese na meno mi no nso yesese o nyankopon se and you are better what's wrong with GB. Na dear citron in Finia, but dear Papa ni Bonnie, who indeed be an idiot. Where you, young Pono Masson? You know me, no, yes, I say. Bible say, well, one new or barn, uncommon, dear, will throw in Finfino. O kaya kusi se, o wano kaya kusi se, edu yabano. Yidia, enye wono unipabi wu. Enti, se, o wano kasa, neche so nyankupon wa wakasa, da obe di bi obe wu ono. O nyankupon di atro na achire yen. Ensemo e nimnu wakachire yen. Na mema. Mi pese me fa kwen bi suna mi bisase. Emprempre, minu miye no, wane na ye tiye no. Wane, minu miye no, asitine mu, wane pa na ye tiye no. Onyanko ponse se. Onyanko ponse ni. Uwa kwenya sobe din kwenbia. Ara husem ni se. Genesis chapter 3, verse 6. Bible say. Na oba anu hunu se diyano eye se wodi. Na eye eni wafe. Eye akonno. Na ebeti eni yenyina ho na ti eni ye enkwadua sitro ni finfi papa ni bone ehu ni mdie dua sitro ni finfi onyankopon ahye ni pase papa ni bone ehu ni mdie dua no eni senti eni ni se wudi bia edi wo wu obeba ubewu. Now, so I rose and said, Adria Bana and young Adriani Menipan, a fade ye. A yes, ye dee. A ye new waffle. A ya corner. Nebetia ni. What of war? Can I see Juno? Maybe chassis and we can say. Ye ni pesu mo no. So nyankopon hon hon mo nka ye ho a. Je oni pape so wo ye bia la ye de tie nyankopon asem. Nan so ase dan kewra de se. O yo adon fo ani mo bro hon fo a. O dwini mi no mi enu ho ye pa no wo mpese ye besa ye be yira. Fo da so ton sa fre mi no mi. Aden na ne pawo ho ade pawo ho nanso ye chiu so ade bone ade fun ade enye ade enti na ye ni pesum no ye tesa ebe si ne dia ye ni pa no ye ni tia pa se we na ye nkwa de nanso ne agyai na ye ye de eman kwa adentra gina sem no ho sa na minu mi enu ye suban ne ye bram no ye tie so unya da gina ofa ezabel King Kefi, chapter 19, 20. A dear dance, actually, and say, O Yanko, can't chair Moses say, Quanna, what you or mine, or catch on so once yes, you won't see Namia Radimi, Sane, before you soon, my banner or my becassan. O Mufan, and sense yes, you are more Namia Bow and Chen or Becassan. Onyankopon sane wo mrunkum dum Israelfo no hui wo hopopoi wo shroi afei de no osusu so bewu enti wo pa Mose chaw se omuntumi ni nyankopon kasa no enti Moses mom ni nyankopon kasa no meka nkyere wo na de obeka bia obeti amema Onyankopon sane ba won chen ni won bekasa ye wo Exodus chapter 20 no Otunfo ajo nyankopon ka kire won se Mini awurade mu nyankopon E ma mu nya nya me foforo bia nka me ho E ma mu nya ohoni Adie dia la e wo soro Adie dia la e wo fom e wo asase so e wo nsuase e wo asase ewiem bibi dia lansa so dia la nkoto no na maye nsom no ye nya daaje ne Exodus chapter 20 chapter 3 verses 2 and that's all the 1 2 3 obo ho asama mi kenyi nawo Israel fo Yakobo wo bepo Sinai so Israel for be panasi. Munkum tum tum for two and ya woo. A prana, thundering, lightning. And it said, did them sit in Israel for one to me, you know. Yakupon card over Kenya. Israel for a pamosi chon, mosi catcher on say. Monsro Onyankopon pese ni hunhun etena mumu etena moni so na ma anya bani antia no Odofo enntu Onyankopon be kan ne mransem ewo Israelfo anim ewo bepo Sinai so Onyankopon she Adam ene ne yira na o ka no ho se Tronu fifi papa ne boni unu die dia na esu ande eni Epiri bia la o Yankopon be che o nipa no na so de ne mra be ma o nipa no o nipa pre se obeye bibi different ai tia o Yankopon die adentra na yesu nipa su ni e ban tisa empo ye ni ya fra ye ho se ye ni mo Yankopon na ye di na chi no Ah, ye fray who said Christopher one. Ye cry de ye de west. Ye di nyame suma kata kata yeni. Ene numo no ye ye di o nyankopon chibi. Adentra. Bible di a dance ye se. O nyankopon fray. O sani ba ya o benu o mainu beka sa fei di o frey Moses se bramin chen wo bipo yiso. Nen se ma me beka ye nyina no min chro na min fam man. Na fako ma o mainu. Arahu se mwini. Bipo na na o mainu wasi yenu. Na o Yankopon so omuhunu se murunkuntum na wo bepo no soro no wo to ani ohunu Yankopon anso Moses nso kɔ mununkum no mu hɔ Onyankopɔn nso wɔ mmara ɔman no ɛkɔ Aaron ɔsɔfopanyin Aaron nkyɛn sɛ Mosa kwa Moses yenim de ayɛ no wɔ bepɔ no so enti wakyɛɛ dodo Aaron ɛma wɔn kanifo a obedi wɔ anim Namema. Yo, no. Asem nanu ye. Omu hinya kenifuo. Omu nim di aye Moses wo bepo no so. Wo to ani so anu wo funu. Murunkum no so Nyankopɔ kasa kire wo no. Ontwe no ho. Nanso no opekenifuo foforo. Na ifu tu nani a na wo hunu enkwadia no nanso opa wo se obekɔ bɔne dua no ade na yesu ban ti sa na enkwadia no ne bɔne ani papa hu ni de dua no nyina atitro ni nsinsi di we ne nya dan kwa we wudi a obewu nanso nipa kon do de odi a obewu no change obenya dan kwa no ade ntira jina sɛ no yi pa Israel fo ani tia pa sɛ munkum kusu ya adaka onyankopɔn ni firi mu ya ɔkasa ani ntumi nyina ɛno ara na da so wo Mpo se Moses nanka wawu mpo a nunkum na isane ba ya achase yesuro ye no entwe ne ho ada ne ye pe kenifo foforo Bible says Aaron kachire won se God Year in na a woman sumo muni mumma mkwe famra mkwe yimra. O mine ye wondo dia hon hali. Nuko yin sum ka ne wwa sum ninya na bae. Na osofu penye ron su jiye. Wo ye go smith yi ti. O di ye tika nenchi ene ma wo. O dofu ti asem ni ye. Nim sɛ wɔ Nyankopɔn asɛm a wɔkaa no wɔ Exodus chapter 20 verses 2 ɛkɔ no Awurade se ɛnyɛ nyame foforɔ nka me ho ɛnyɛ ohoni biala adeɛ biala ɛwɔ soro ɛwɔ wiem asase so asase ase ɛwɔ nsu ase ɛnsa so biala mfa ɛnkoto no nso ɔpanyin no kɔyɛɛ sika nantwie nantwie a yɛde gold na ayɛ onu a wotie me onipa sumu no Deɛ fi yɛ mu bɛ biala kutia Onyankopɔn asɛm. Sɛ Awurade honhom nti yɛ mu a. Ɛno nti Awurade to nsafere. Bible say, Aaron ka kyerɛɛ ɔman no sɛ, mo Nyankopɔn a wɔyii mu firi Misraim mu baa yɛ nie. Gina sɛm no ho dii paa o. Ɔno wɔ panyin no. Ama ɔman mu no nyinaa koma no adwene akɔsi abosonsom so. Afei koraa mpo deɛ nantwie no a wɔde gold yɛeɛ no. Ɔno mmom na wɔse ɔno na wɔyii wɔn firii Misraim. Enti na murunkum no a na wowɔ ma pampam hɔ no bepɔ no so hɔ no. Na ɛwɔ hɔ ɔyɛ den. Ade adwene ho. Enkwadia no ne sitro no fifi hobi. ba eno de anya oba na kono anya nani wafe wan pese wangie wa hunu san kwadua no na betate beti nani eno de wan hunu na emu wu papa ne bone hunu die dua se eno na ye akono eno na ye nani wafe ɛno na ɛbɛte n'ani ɛno na ɛsɛ wogyi yɛ nnipa sum no saa na yɛ mu dodoɔ naa teɛ adeɛ nkwa ne mu no adeɛ mfe yɛnkɔ baabiara no ɛno na yɛni taa gye ho nti ɛnyɛ nwanwa wɔnti ɛna ɛkɔfa a wɔwuo ba asase yi so ene atofu wo ni bra boni ni suban boni ni de ye hunu nyina ye suro ni hu ato yenso nyina no efiri se onipa pe se opa wo de eye ani wafe de eye ani wako no de e beti ani enunti twede abewie yenso inti dwene ho ene ye da ye nai ebinom so wu kasam ni ade e tu amanfo da ase ye wo ye na obi atwe sika na obi abegina wo so nyina ne se onyankopon de nkwadua esi tro ni nfinfi onipa ampen kwadua na emo onipa pe se de ye boni dua no enu na wo hwe ni din ena wo hunu se enu na beti nani nti ese woji enu na ye ni wafe na eye akono na ebeti nani odofo enkwadua si wo Ade na ye jai ni akwa akwa di boni hu ni mbiye duya. Inti juna sem no. Ya pa umono. Ye he diye. E ye ni wafe. Na e ya kono. E ni juna so de pa Bible say. Abraham Aaron osofo panyin Aaron ka kire wo man no se munyankopon a oyi mu fi Misraim ni ye o man na ni jisi ka na ntwe no o man ni ji e wo Abraham na nka munkum no wo so afei die osofo panyin na saka ka kire wo nse wo kina ayi onyankopon afache fache a wudi mewrade oman no de ani jose homa chi ntampa na wo soleye obubbo wo chi afode ani asomdwe afode emma sika nantwie no na oman no solidi di na wo di wo sai o gusai bone hu wo fi nyankopon chen enu ye won de chen so be sum nyankopo ene mi bisa wo odofo a wutie mi o nyankopo osese na won so osese enti dwuna asem no ni nyira kanfu ano ya bane ni ya fun so nyira kire no ewurade a wo yo donfo ne mogrohufo na amananso ha wɔsan to nsafrɛ me firi sɛ na wɔto nsafrɛ wo nso ɔnim sɛ yawo so ne yɛ asetena mu no deɛ bɛsɛe yɛ nko a neɛ ne gye ho ɛno nti sɛ wonya daagye na wofa revelation adiisɛm ɛtire mmienu ɛnkyekyɛmu a eye enson na Revelation chapter 2 verse 7 na Ewurade asem a odi maye ni Ewurade se ensom a wo ka kire ye nyina no de owo ason no tie de honhom no reka akira safo hodo no de odi nkunim no obemma no enkwadua esi wo nyankopon paradise no mu abadi adi nyam yamfun so ne emra to nyawade wo nyaye ne o da so kasa kire me no mie no anopens wo kasa kire wo to waso a kwasiti aso di obia wo bi ni pamibire bia waso na kase adi beti Ewurade honhom okasa enkwadua na Adam ne Hawa wo man pese wo mudi no nkwadui bani hu ni die dua na Ewurade se enkwadua no wasan siesiesi wo ewo osu paradise na de owa sunu nti honhom no kansem bi de obeye nkunim difo no obemma no saa enkwadua no bi aba adi nkwadua ne si hin so wunya da agi na hwe Revelation chapter 22 uchi asie fi verses 2 where my mission say fi 1 no kon making kind tie Ewurade asom a waka Revelation chapter 22 verses 1 there kwere say na ochire mi enkwansuo esubontene a ni ti se ahwehwe a efiri wo nyankopon ni egwama no ahenwa no mu ni kuro no abontene finfin esubontene no afenu nyina na enkwadi a eso na ba ahuduo dumienu sisi na eso na ba busumi biala na dua no ahahan ena wadisa amaama no yade Ewurade asom tamema enkwadi a na onyame di si edin trom awo kachire oni pase dua no obetumi adi na wampe no kwedi bani unim die dua Ewurade se osoro ho no enkwadi ada so si ho Corona wasiesia ohye ye mbose okosiesia mayen obeba abafi yakoh no wose Corona bonkin enkwansu obitie ni ye esini firi onyankopon na hinwa no mu ene Yesu Kristo hinwa egwama na hinwa no mu enam Corona bonkin we kire se osoro ho na yo freye di yakoh no yekonum nkwansuo edin trom de wankasa nkwansuo na emmom enkwadua nesuo na emmom osoro de enkwansuo enkwadua esi ho esi enkwasu bontene na fa no nyina efa ha nefa na duaba no nso eso na ba busumi bia eso na ba na eso aduaba huduo eso aduaba huduo dumienu busumi bia different onyame to nsafro nua wutie mi sebe ye nige na se ye ko no boni na ya mpao di onyankopon pe na se ye betie no a wo hye ye mbose enkwadua esi osura eno ena onipa twase ye die na ya enwu bi mstio no wo haw biala mabie ano pe me kanfo ama Ewurade se enkwadua si ho eti ye nso ye mamode se ye bedi ye be ye biala Yesu nti ni mobro hun ti onam no honhom so be boa yen ama yen so yakonya nkwadua na babia di onu a wuti emi awurade nhira wati awurade nom wo wati awurade nom min so wati ti yen nyina ye be boya adwene pose nkwadua no na ese ye di o na nya de eye ni wafe enye de eye akono bibia wo nyankopon chiri awurade hu ye mobo awurade nom ye nede na wo mo aye na ye fa de wo no waka wo yi no ho agia ona nadum so agie yakọ ama enkwadua na wo nipa ampe na shape ye ewie ye no binu mi enu nyina yakọ akodi bi ni atena feda awurade nhira me na wo nhira wo the for Jesus Christ be you amen. Amen. Ebraso. Unu ya uti ye. Kiasa mi no bom pa ye. Ewa semi yon. Na ye di ene sumi yi be yu ye. E ye urade pa. Na ochi sene. Ebe sen shia. Na ye di hon komo bi. Enu nti wadofo. Bire wakumase. Na mi no mi enu yina ye mom pa ye nshira jume di enoso. Eja konkron ye da wasi o. Adi bomu, ena wode e unkwedu ye si e di. Uche we ni paso, betumi e dibi. Wa mpe. E ni pe entie wasem, emum ye ko pa obwene, unim di edia. Akofa wuwo ni yadie ni nyoma bebre. Ahon hon sem, na ashe wiasema. E nao da su ton safre yin. Se unkwedu ya ne da su wo ho. Si ebe tie o ye be tie hun hun no ni a u be mi ai kwa ku di nkwadua ni bi so se fa ye mfum so chee na bo ani ntie wo ne boko no se be ya de wasi esie ye nsie nsabeka ano pei mi da wasi u ma ya be tie wo ni mi sire wo se hu ye mobo ye ya dum bo aye na ye ntumi mpaud ye ye na enyamu da nkwa ye be fira di akowi ase o ma bi nmu ko nyuma so wona etu akwan ye mo fira ko adisua bia hodo ye srewo na na mo adum so ahwe ye nyina so ye sa srewo bi em se ye mu bia so odi nti akofa ya le doma bere ye eja ba tampa wa she ye mbo usi dia na haha e na ade be sai yale Awurade Yesu Kristo pira wo pira ye no ne pira kuro no mu ne mfimu pira no obacha asem se no mu ne yin aya lesa e ya wo pa so se hu ye mbo na sen yalewa die fro tamfo nsem na da ma yi hu adie nya ya da wase se ne den so atie Jesus Christ amen.
1: I'm going to go to the house.
0: Nan pa cho me wie ni nyina wada
1: woma no mo mi man che ni strap